Знаш ли? Знаш ли? Да ќе сад представи поединачно бенд, оке? Овој човек оди, свир на саксофону. Ивица Премелча ме на плавно.